0: lwen bibe yo pou. Pou ma yi kwa bibe yo. Pou enyo nou te, si yon adra nou lo kakabo fin yon, yon adra nou an. Yon jan bon kwa di ki, pou papa gosa gwo do kwa. Ve mi de ton yon do ane 80 yon da yo seje 3 yo. Pe biye yo ede. Ki de wè promosyon nou konton do beku do do albarika yo. Yon be beku do benne. Mwen do do seje 3 yo do yo. Mwen enye yon kwa yi. E gbe lò di yon nou an lida, a te lida zokman si, te bre ni jiran sò la zin, se do, si wak kwa, a lida si, te bre ni jiran wak li vre tanye.
1: Tau.
0: Ene mi kodo di, ene mi dere, kodo bro, moun pwè zile nan sò sin se di, e man te zin sa ki lò a o, ye fi eno yi se noue a vò yi bak se di. Ou pa de su e do le fi non sa kwe do e we na ton. Wa e nya wa ite vi. A di me o e. Ou na ze bo. Mwe de su ton na ze.
1: Ouè.
0: So ta bi de goma o di te kon lo kwe te me a. E na do a kan a ton a.
1: Bede a.
0: Bede a. Bo, e li e gay men non pon te le sa on li. De si, un o di maten on lo ne je non je un jene. O tele ko de portable pou bon lè bi, nou san lè bon kou di a. So, papa gosa nou do pou lè bi, nou jira jira kou yon do 80 don lè. A mwen yi pe lò di yon, a yi an di da ni de fite yon, mou do yi jira wwa, se da si vene.
1: E yon, an tjen nou.
0: E yon, de di yon vi, san do ti yon, man do kan wè kou do fon de do amide.
1: Kika mere vodo 45 djiji mere bi yokwe kute o khoton
2: allo
1: nemi kari bon
2: e yo mi do jan do gani a ko vie
1: e yo
2: ok ndo radio paro ko to se we e o mai do ko di wa zo bonjo do ende me ko mo to ko e no su puro o kan ji wa we pom poro do we no je we no tin do ni mi we yo e mi yo Et non, non, c'est loi. Et non, tout, ben, disant, bon, il y a des soupapes, il n'y a pas, et l'autre, tout dit, et non, c'est, quoi, il n'y a pas le pays, et n'a rien, il y a ben, donc, bon, Dieu, mais, et Abi, ou un doméon, et non, tout. Donc, il y a, maouya, Gandhi, loi, sort, nous donne ta nio, Issa, et non, livraison à domicile, au boulot. Et il y a des soupapes, ouais, ouais, livré, fio. Do yo eje to ko me on e me debu e fi yo po di mi to fe bi di to yo e sono ko ku ya o no e no pon o pa kon kon yo to e no pon tai to e no pon e do e mana je mo ani e ba bu ti si men te ko do e me ko e ko de yo a mi me no sa e no fi de bo o kon pie ti e no fi yo na lo sécurité de ukan yo pona sal yo na di do fie yo o tuwa esu wenwe ma ma ya wa ko do tu o na je ni begi pie yi kaka lo wa o tuwa e fi tu yo e na yi pi o ma fe do lo na wa lo na no po na no po ni bono jo ku do tu e parce que e no je kaka be no do ke eh mi da so mi we o gbo ni vacances me yon e mi na mo mi ni bo sunu gege pe pa e ko no do ko ni o de ti Un vacant me on na ma da to ni e na créé tout tout na doke ma na sanle et ton doke ni mi na nyami mi dongo. Eh da patoni pa idoto. Boni me ko ko mon to ko e ro kan ju awe o. E na no vivi ni ndo be ni inspecteur eh agosaru.
1: Oro
2: ma una no ke.
1: No wa mi a mi a mi. Na cheno ke ga me la kwa po vi na cheno ke ga. No webla bo etun le an dogmelo ya. 0144 ero i merko i merko ji kwabo